تجڑے ظالم کول شکتی آ جائے او پھر غریباں تے ظلم کر دے گا مارن گو غریب نو ترتی اوپر پاپ بتارا اور ترتی تے اتنے پاپ ہو گئے اتنے پاپ کہ سچ لبدا نہیں سی راجے ظلمی ہو گئے وزیر پاپ کمان لگ پئے اپنے پلے واسطے اپنے فائدے واسطے لوکاں نو لڑانا لوکاں دا ناس کرانا اور آپ خوش ہونا پائی صاحب جی کہہ رہے نے

اے بھائی سنو، شبھ املا باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے وہ ہندو ہے پاوے وہ مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے او دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے دے عمل چنگے نے انہوں ہی آدر ملے گا۔